0: dobar finalni proizvod.
1: A ovaj finalni proizvod definitivno, dakle, svi naši slušatelji mogu pogledati, kažem još jednom, u Zagrebu, koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, evo za nekih 10 minuta svečano će biti otvorena i ova monografija, a onda se polako bližimo i onom početku koncerta, doduše još imamo sat i pol otprilike, ali do tada ostanite uz prvi i drugi program Hrvatskog radija.

0: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
1: Idemo u finale! Idemo u finale! Sedma medalja u Parizu je naša!
2: Ivanoj! Zlato!
3: Evo ga! Raća Sinković!
2: Ivanoj zlato!